abangata hampe bonka ka bua bolelanga mona hore ba fihlile ka go moifu wa bana ba kgwale ka mona ba le meyogo empa moga o ntse nao le nna ke le tsena ke fihlile ke le meyogo empa ao me senyeu e fihla bjalo ke santsane ke